0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 18. avgusta 2026. godine našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Kao što su to meteorolozi najavili, stiglo nam je manje osveženje, pa sada temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 30 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava sunčano vreme, no ima delova gde je registrovano na oblačenje, odnosno nisu isključeni ni kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naših dostupačnosti, one se ni ovom prilikom nisu menjale. Kao što ste navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo ugostiti Evicu Čatić-Kozić, predsjednicu Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koju je poslaničko telo sela Santova za pre svega višegodišnji rad na polju kulture odlikovalo titulom počasnog građanina.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena, ja nisam nikad čekala da nešto dobijem, ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, a mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: U Pomazu je prošle nedelje održan prvi srpski jezički kamp.
2: Posle ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro ustao jezički kamp. Bolje je ustao nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan deca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želali da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o 32. Raškim duhovnim svečanostima. Odvešćemo vas i u Desku, gde je prošle nedelje održan 16. muzički kamp, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čatić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodijelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: Rekla nam je nagrađena Evica Čatić-Kozić, a poduži intervju sa počasnim građaninom sela Santova čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. U Bremenucu u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
3: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gdje da se odnosno napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih volio da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milane Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Hramovna slava preobraženja Gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika sutra 19. augusta. Sveta liturgija služit će se u 10 časova, a proslava patrona hrama nastavit će se u 16 sati večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sant Andreji također obeležit će se na sam dan praznika sutra 19. augusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umjetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umjetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj Adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20 sati 30 minuta povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vođstvom Mladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. augusta sa početkom u 19 sati 30 minuta u svečanom gala programu koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i omladinsko kulturno-umjetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u Bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18 sati čelog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u Bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18 sati 30 minuta jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. Čuli ste blok informacija.

0: poštovani slušaoci, kao što smo vas već informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u Santovu, bačvanskom naselju na mađarsko-srpskoj granici, prošle subote je u sklopu Dana Santovčana određeno i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru, jubilarnom koncertu Slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela, dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova, počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Teodješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor Mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zahvaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je ovo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je, stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvi godina kad se trebalo predeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan. I stvarno, od Mađara do Srba do Šokaca, mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svaku je kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jel, kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat. Naprimjer, bili smo u Valjevu. Nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dve žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bio onaj sa jednom kasetom. Rekao, lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve jedno dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene skroz sve šta je bilo i kako bi odnosa, to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala onako, prvo original je bilo sve, kako je izgledala jedna soba. Pa onda santovačke nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, jer sve je trebalo kumovi, pa svako se drugačije obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu u folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, nije igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila, u đačkom domu, i bilo je puno još naši dece, i sa njima, koji su lepo pevali i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni, da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme negdje, a sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad ono pedagog, uči pesme i tako dalje, čak što vište i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni. Jer rekao, zašto da se to spali, ne znam, ja pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje, posle ove zaista lepe titule počasnog građanina, pa kako dalje?
1: Pa, mislim, oktobra mjeseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine, puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka 5 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nisam mogla izdati gdje nauči, nego to se ti sve mora ovaj, korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra mjeseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo čokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo prostoriju jednu, to smo lijepo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Jer nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sasvim drugi život je bio onda. A sad ovako, to sad i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gde je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.

0: I santo vas selimo se u Pomaz na ime u organizaciji Srpske samouprave u Pomazu i uz pomoć konkursa od strane fonda Gabor Betlen u pomenutom gradu nadomak Budimpešte protekle nedelje održan je prvi srpski jezički kamp namijenjen deci koja jednom nedeljno pohađaju nastavu srpskog jezika u Pomazu i Kalazu. Kamp je okupio 15-ak mališana iz Pomaza, Kalaza, Čubance i Sent Andreje, a sa njima, pored vaspitačice Lorabel Koso, radila je naša sagovornica Zorica Jeger, nastavnica srpskog jezika, koja je osmislila i realizovala jezički tabor. Lično, da li ste zadovoljni odzivom mališana i kako je prema vašem mišljenju uspeo petodnevni kamp?
1: Posle ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro uspeo jezički kamp. Bolje je uspeo nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan deca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želali da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i preko kampa. Ja mislim da te doživljaje koji su dobili srpski učenje preko igre edukativne, tih sredstva i te edukativne nastave, a i popodnevnik izleta, da je to bilo tako bogato i tako puno doživljaja i deci i nama i mojoj koleginici Lorabel, da mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Kada ste uplovili u realizaciju ovog lepog projekta, ako se smijem tako izraziti, onda zapravo na šta ste stavili naglasak, na koji način ste izradili koncepciju uopšte ovog kampa?
1: Zato što je leto, ipak sam želela da deca nešto nauče, a nisam htjela da bude kao prava škola, zato što su od septembra do juna u školi. Ja sam mislila da oni nauče srpski preko igre, na edukativan način. Imali su jako puno igračaka i karata, a preko toga ja sam lično trebala da napravim bilingvalne karte, radnu svesku, koja je radna sveska postala iz jedne prazne sveske gdje smo sve lepili, a na kraju kampa su oni imali stvarno jednu svoju radnu svesku koju su mogli da ponesu kući kao uspomenu, a ne samo kao uspomenu, nego mogu i onda i da vrte to stalno i da uče iz toga, da se stalno podsete šta smo učili tamo, a sveska je napravljena po danima, po temama i tako se to nagradila jedno gradivo na drugo.
0: Sve to znači da iako je okončan ovaj tabor jezički, vi ćete ostati dalje u kontaktu i nastavit će se ovaj obrazovni rad pre svega na produbljivanju jezičkog znanja naše dece.
1: Da, jeste, i na kraju kampa mi je rekla mama da bi dete se izrazilo kod kuće da ispiše sa engleskog časa i da je upiše kod mene na srpski, koje se održava nedeljno jednom preko školske godine. To mi je jako bilo drago. Znači, nastavlja se srpsko zanimanje u Pomazu i srpski časovi u Kalazu, pa se nadamo ako ćemo imati mogućnosti da napravimo i sljedeće godine kamp deci.
0: Pa od ovog većeg priznanja što ste upravo spomenuli, ne treba jednom pedagogu i siguran sam da to je za vas podstrek. Kako dalje? Jer eto, interesovanje vlada i ako se dobar glas nadaleko čuje, a hoće, ubeđen sam, možda će doći do povećanja broja vaših učenika, zar ne?
1: Ja se nadam da hoće, da će biti i roditelji otvoreni i deca će međusobno zvati jedan drugog da dođu na srpski čas. Ja se nadam da će doći i mališani i zabavišta na srpske zanimanja i da će doći više njih na srpske časove u Kalaz. Ja očekujem vrlo rado i deca očekuju nove učenike vrlo rado. Svakoga primamo ko želi da uči sa nama srpski.
0: Posle ovog uspešnog kampa, ne razmišljate li slučajno da možda i vi praktikujete kao i neki drugi da se i tokom zimskog raspusta možda napravi jedan sličan tabor, kamp?
1: Pa preko zimskog raspusta ne verujem da ćemo napraviti kamp, zato što se spremamo uvek za vertep. Prošle godine smo se spremali za vertep sa ovom decom i sa onom decom koje su ranije učestvovali u vertepu. Ove godine isto planiramo da izvedemo vertep sa decom na sličan način. Znači, ove godine se spremamo za vertep za sledeću godinu.
0: Šta biste voleli u predstojećem periodu da ostvarite u krugu polaznika srpskih jezičkih časova, jer eto, očigledno je da veliko interesovanje vlada i deca su spremna da kroz igru, druženje i zanimljive interaktivne sadržaje prodube svoje jezičko znanje.
1: Prvi put kad sam od Katice Mirković prihvatila da preuzmem srpske časove u Kalazu, onda sam mislila da je najvažnije da deca nauče da su oni deo jedne zajednice, da su oni deo naše zajednice, i ako oni odrastu i da oni svojoj deci to predaju. Znači, pored jezika, meni je najvažnije to da im naučim da su oni deo zajednice, i u ovoj zajednice koliko puno slava i crkvenih slava i bilo kakvih druženja imaju. Znači, imaju svaku priliku da se druže jedan sa drugim.

puta rekao da bih voleo da stignem do olimpijskih igara u Los Angelesu. Verujem da to mogu da postignem, vidjet ćemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje telo reagovati, kao i od mnogih drugih okolnosti. Nadam se da ću uspjeti da stignem do olimpijskih igara i da ću na taj način završiti karijeru sa srpskom zastavom prebačenom preko ramena, naveo je Đoković u intervju za španski list Sport. Olimpijske igre u Los Angelesu bit će održane od 14. do 30. jula 2028. godine, a Đoković bi na njima branio zlatnu medalju koju je osvojio 2024. godine u Parizu. Đoković je rekao da je u ovoj fazi svoje karijere odlučio da igra na manjem broju turnira kako bi mogao da se više posveti svojoj porodici. Čuli ste Blok informacija.

0: Poštovani slušaoci iz matične nam zemlje Srbije, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku. Naime, uspešnim koncertom polaznika 16. muzičkog kampa u zavičajnoj kući u Desci prošlog petka, posljednjeg petog dana, završeno je još jedno okupljanje harmonikaša i tamburaša koje je organizovala mesna srpska samouprava. Kamp je okupio mlade muzičare iz Srbije i Mađarske, potvrđujući još jednom da muzika ne poznaje granice, jezike ni razlike. Sa tamburašima ove godine radio je Branislav Rakić iz Beočina, sa kojim je nakon završnog koncerta razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Je bilo starijih i četvoro mlađih početnika. Što se tiče cilja ovog kampa, svi ciljevi su ostvareni u potpunosti. Cilj kod početnika je bio da se upozna sa tamburom, sa držanjem trzalice, držanjem instrumenta, sa tonovima, znači ne sviramo na sluh nego isključivo notalno. Taj deo solfeđa koji je njima bio potreban da se vladaju, taj program je urađen. To su radili Petar Akić i Ognjen Nedeljko, koji su bili moji asistenti na ovom kampu. Što se tiče starijih, radili smo 7 naslova uz 3 pesme koje je pevala grupa pevača iz Beočina. Mi smo zadovoljni, nama je bilo jako lepo. Nadam se da je publika uživala i da smo ispunili sve ciljeve kampa.
2: Polaznici, da li su imali tu motivaciju da se iz koraka u korak napreduje?
1: Ja bih sve njih pohvalio, jer to nije mala stvar, znači to je sad nešto skroz novo. Tambura je malo instrument koji zahteva i snage, jer mi zvuk postižemo pritiskom na žice i to malo boli, to se prevaziđe. Ti mali su, velika im hvala i ja se stvarno njima divim. Nadam se da će i biti više.

0: verovatno od njih će neki tokom sljedeće školske godine da se pojave na času muzike.
1: Dolazit ćemo i dalje u desku, družit ćemo se s njima, ne bih voleo da niko od njih prekine, a stariji su uz njihovu veliku pomoć, to je jedan orkestar sad kampa, uspeli da tih 7 numera odsviram onako kako sam zamislio i da će oni nastaviti s nama dalje ovaj tamburaški program.
0: Šta je nadgradnja?
1: Nadgradnja je uz ove numere da napredujemo dalje, da učestvujemo na nekim manifestacijama koje su vezane ovde za desku, na primjer, nadam se da ćemo učestvati na Ajvarijadi, možda, eto, sad budemo i za preobraženje. Uglavnom, nadgradnja je to da ovaj rad koji radimo između četiri zida, to naše sviranje, da se to malo negde dalje čuje. Najbliže nam je deska, a nadam se da će biti neki poziv za gostovanja i u Srbiji i ovde u Mađarskoj.
0: Je bilo naporno. Ipak 5 dana je bilo, ali bilo je i manjeg uzrasta, dobro, o odraslima da ne govorimo.
1: Najveći teret rada sa manjim uzrastom su snosili asistenti. Međutim, u razgovoru sa njima video sam da im nije bilo nešto naporno i teško. Malo tu ima i jezičke barijere. To je sve prevaziđeno tom upornošću i ljubavlju i htenjem da se ta tambura nauči da se
0: dnevno se sviralo u 2 navrata, pre podne i popodne, međutim, ono što treba također da se spomene, to su ona večernja sviranja, okupljanja.
1: Posle večere mi se skupljamo ovde u zavičajnom domu, tu se malo družimo, naravno, i onda se uzme tambur i malo se svira, čak i van ovog programa koji smo mi imali ovde u kampu. Te su večeri prijatne, ugodne, pogotovo mi smo svirali i pevali zajedno sa kolegama harmonikašima, jer je pored naše kampa bio i harmonikaški kamp, tako da ta druženja isto nešto znače i ja se nadam da će se ovaj kamp pamtiti po njima.
0: Znači li to za polaznike mogućnost za upoznavanje novih melodija koje se nisu radile prepodne i popodne?
1: Kažem da smo i van programa nešto svirali, to su uglavnom vojvođanske tamburaške pesme koje ovde nemaju prilike često da se izvode, tako da je to, eto, bila prilika da se čuje nešto i što nije svakidašnje.
0: Da li ste se skoncentrisali isključivo na ovaj završni koncert ili ste ipak naglasak stavili na sviranje, na čitanje nota, na tempo, na držanje trzalice i ono najosnovnije?
1: Sve to što ste pomenuli, to je sastavni deo rada s tamburašima, znači i čitanje nota i uvežbavanje numera, znači da zajednički odsviramo, da se vidi da je to ozbiljan orkestar, i to na kraju vodi do toga, znači da se tokom tog rada ispravljaju neke greškice, da se malo nauči solfeđa što je propušteno i na taj način samo se poboljšava kvalitet sviranja. Ova druženja na kraju dana su opet nešto drugo. To je opušteno, znači neko voli neku pesmu, aj to ćemo odsvirati. To je sastavni deo, znači, ovog kampa i eto, to će nam ostati uspomenilo.
0: Znači, bez toga bi kamp bio siromašni, sigurno.
1: Ove godine je bilo dosta otkaza iz Srbije, trebalo je da dođe još njih oko 10, međutim, eto, ove godine nismo uspeli, ali do godine ćemo pokušati bolje da se organizujemo, pa da bude više ovde i što se tiče dece polaznika i što se tiče iskusnih tamburaša.
0: Mislim da je ipak zvuk bio i ovako potpuno.
1: Mi smo imali sve štimove osim je bas prima. Smijem da kažem, meni je prijatno. Meni su još uvijek pune uši tog zvuka. Ja mislim da se to, kažem, osjetilo među nama, da smo mi pružili svu našu energiju, da pokažemo to što smo svirali tu i punim srcem smo kako svirali, kažem, iskreno. Mislim da smo to dobro uradili, a da se to, kažem, opet dopalo i publici, jer bez nje nismo ništa.

noćima mnogi, ne da smo da spiju, zajedno smo mnoge ispratili svate. Pa kada me bolest

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.ku. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo i želimo sve najlepše. Prijatno!

0: kata gujaš?
1: To nekada nije bilo u dućanu kruha, nego se doma peklo.
0: Pa doma se je peklo. Najviše to samo od krušnoga na druga klasa što je. Jel te smo kazali, prva klasa je krisasto brašno od koje su kolači pekli, a drugo je opet da krušno od toga su. To bi dele žene u večer kvasa i onda sutradan bi pekle. Kad bi se on dobro digo, onda bi omesile. Onda bi opet čekale dok bi se digo. Kad bi nametale u korpice povajano, onda bi otišli peć ložiti. Dok bi peć se dobro nakurila, onda bi dali njoj potrnit, onda bi čekali još dok bi se malo sasila jakost od nje vatre, onda bi metali kruva u peć. Znale su žene da koliko treba drva popajit, onda bi dale potrnit. Bi žegu zvukle i onda kad bi toliko potrnilo da more se kruv metat, onda bi kruva nametali.
1: Svaka kuća imala peć?
0: Slabo koja kuća nije imala peć, ali koja nije imala peć, u nas je iz komšinicom me združila i tako da onda mogla je u peći peći. Onda jel te kad je tes nastu, to su morali i žene radit, onda već pomalo su davili kruva ovamo. Ali jako je bio nevaljan, nije bio dobar ku našo. Mi bi ispekle.
1: U selu nije bilo pekare?
0: Nije bilo. U Šajinu je samo bilo, ali pa koji dućanđija otkud je bavio?
1: Odjednom koliko kruva se dalo peć? Onda koliko su pekle žene?
0: Po 5-6 kruva. Tako, gdje je bilo veće društvo, tamo bi više zamisile i onda više bi izišlo. A gdje su bili troje, pa oni manje su zamisili, onda manje je izišlo. Kad dva, kad tri, kad koliko bi zamisili, toliko bi izišlo.
1: To je okrugli krune.
0: To su bile okrugle korpice. Od, ja ne znam, od slavno, od čega li su onake okrugle korpice bile, onda tu kad bi metala, bi dele trepičku.
1: A kad je bio blagdan svetak, onda se drugačiji kruv peko?
0: I onda se je taki kruv peko. Ko je mogao iti u zadrugu, taj svatko je išao, taj nije imao kad kruva peći. Onda su kupovali. Onda zato ima ko zato sebi peko, ali ne u peći, nego u špoleru, u tepsiji. Tako uvajali i koliko nek ne bi zato sa svim uprl u ladicu gore i tako onda su. Ali potli već, to je iz početka bilo, ali potli onda sad ko je prist na kupljeni kruv.
1: Onda ste i brašno kupovali, jeste imali svoje?
0: I brašno se je kupovalo. Mi bi išli žito menjat, u Šajinu melin. Kad koliko se je išlo za meterom, koliko prva klasa, koliko druga klasa i onda tako se je nekad radilo.
1: Di su držali kruv da ne uplesnevi?
0: Di su držali, a pa sad ko je imao komoru. Onda bi tako mesto namirili, di bi deli starog stojnjaka pod kruv. Onda tamo bi naslagali, bi ga pokrili, nek se tako jako ne usuši, da pa to u tedan dana jede reda kruva ako se je peko, nije više. To tako su znali šparat nekad, nije ko sad, kako sad rasipio.
1: Onda nisam ni bacao kruv?
0: Nije, da. To se je jelo, dogod se je pojelo, makar kakvi komadićak bio, ali to nije bilo slobodno bacet. Ko sad, kako bacamo.
1: Što sve peklo još?
0: Gibanicu, kolače. Štemenje nisu jako pekli. Gibanicu, to je bilo najveće onda.
1: Još i sad pečete?
0: Pa nekad, nekad. Ne, često, ali pa kad su glavneji dani, onda zato će da speče. Ako u društvu netko slavi, jel imen dana, jel rođen dana, nekako slavi je. Sirom, izejom, iz makom, iz jabukama i malo makom posipjem, ali pa i s čistim makom, iz oreji. Kad koliko treba, ako više treba, onda više feli se dela.
1: Kako se radi gibanica?
0: Kako se radi? Pa, uslatko se umesi. Malo se dene mašće, jedno dvi žlice i jajce i u čistoj vodi mlašnoj se umesi. I onda kad se to umesi, povaja se. Kad se pušća, onda se rasteže.
1: To nije lagano?
0: Nije. To jako čeda u time upeša.
1: Treba velik stol da se može rastegnuti.
0: Pa gledajte, to taki stol mora biti koji se mora rastvoriti. Jer ima ditko na kime malim, onda ako takoga malog stola ima da ne mre ga rastvoriti, onda sam take male korice. Ako ima velikog stola koji se mora rastvoriti, onda malo debije korice. Ja na slano delam, ali moj unuk, on voli da je gibanica slatka i s grožđom.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 20. augusta 2026. godine, kada se širom Mađarske proslavlja Mađarski nacionalni praznik, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija pozdravlja vas i prijatno popodne želi tročlana realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Nadamo se, dragi naši, da vam i današnji dan protiče u prijatnom raspoloženju, a i vremenske prilike naklonjene su nam kako za zabavu, tako i za radove, pa imamo razloga za zadovoljstvo. Što se pak tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pećuje je 72, a za Mađarsku 36. Međutim, zbog objektivnih razloga danas nas možete kontaktirati samo putem maila, a naša mail adresa glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti gospođu Ivanu Kunc, prvog savjetnika ambasade Republike Srbije u Budimpešti, koju je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan, za predani rad u oblasti kulture, duhovnog nasljeđa i očuvanja istorijskog pamćenja srpskog naroda, odlikovao Sent-Andrejskom poveljom.
1: Moram da priznam da još uvek nisam došla sebi, da mi se to desilo, nije bilo očekivano, niko me nije pripremio, što opet nije možda ni dobro, jer prosto nisam umela ni da se zahvalim kako treba, pre svega mitropolitu i vladiki, a i eparhiji u celini, uopšte onome kome pala ideja da meni dodeli tako ogromno priznanje. Znate, bavite se nečim drugim u životu, a ovo je nekako potpuno drugo. Znači, ovo je možda najveće priznanje koje sam dobila u životu.
0: Grupa studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu boravila je u Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice.
2: Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta, slikarstva, zidnog slikarstva, ikonopisa. Dakle, da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti iz matične nam zemlje Srbije, da bismo se potom još jedanput osvrnuli na muzički tabor održan prošle nedelje u Desi, gde je radila i harmonikaška sekcija. U Mohaću je sinoć okončen Međunarodni festival folklora, u sklopu koje tradicionalne manifestacije nastupalo i kulturno-umetničko društvo Olovni gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, a emisiju ćemo privesti kraju našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mikija Gajića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog izgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milana Erić, paroh Pećujski, administrator Bremenske parohije. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, danas pre podne održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena i odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kudrometničko društvo Opanke, kojem je pripalo priznanje za javnu prosvetu.
3: Ja sam ponosna. Ovo stvarno je bilo iznenađenje, pošto prije 2 nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza i da smo mi oni koji će dobiti ovu nagradu. Još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazir, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa grupom, dakle ni ne mogu da nabrajem koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, 3. nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili.

0: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, ugostit ćemo gospođu Ivanu Kunc, prvog savjetnika ambasade Republike Srbije u Budimpešti, koju je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan, u Vladičanskom dvoru u Sent Andreji odlikovao Sent Andrejskom poveljom, najvišim priznanjem eparhije budimske u oblasti kulture, duhovnog nasljeđa i očuvanja istorijskog pamćenja srpskog naroda. To je bio i povod da razgovor povedemo sa nagrađenom gospođom Ivanom Kunc, koja je 4,5 godine provela u Budimpešti u diplomatskoj službi, a pošto joj ističe mandat, krajem avgusta vraća se u Beograd, Srbiju.
1: Moram da priznam da još uvek nisam došla sebi, da mi se to desilo, nije bilo očekivano, niko me nije pripremio, što opet nije možda ni dobro, jer prosto nisam umela ni da se zahvalim kako treba, pre svega mitropolitu i vladiki, a i eparhiji u celini, uopšte onome kome pala ideja da meni dodeli tako ogromno priznanje. Znate, bavite se nečim drugim u životu, a ovo je nekako potpuno drugo. Znači, ovo je možda najveće priznanje koje sam dobila u životu, jer to je kompletan moj život. I duhovni, i profesionalni, i utoliko je, da kažem, veće iznenađenje i veća radost. Emocije su bile ogromne. Mislim, bojala sam se da ću da zaplačem u svakom momentu. Uzdržala sam se koliko sam mogla. Naravno, uz pomoć prisutnih koji su to zaista svečano obeležili, pomogli su mi da to nekako preguram i preživim.
0: U laudaciji koja je objavljena na sajtu eparhije budimske, mogli smo da pročitamo da je ovo visoko priznanje vama uručeno za vaš odnos, za vašu podršku, pre svega duhovnom životu, kulturi, prosveti Srba ovde u Mađarskoj, i zaista vi ste bili jedna značajna karika u krvotoku naše zajednice u Mađarskoj. Kažem to sad, malo mi je neprijatno reći u prošlom vremenu, jer evo vi ste pred odlaskom iz Budimske Pešte, vraćate se nazad za Beograd. Kako vi lično ocenjujete zapravo kulturni, duhovni, obrazovni život srpske zajednice u Mađarskoj?
1: To je za mene bilo fascinantno od samog početka, i da kažem, u startu to nije bio moj posao da se time bavim, ni zajednicom. Ja sam u nekim dunavskim pitanjima i to je moja profesija i moj život. Međutim, igrom slučaja, na kraju i voljom mojih ambasadora prethodnog i sadašnje ambasadorke, koja je, da kažem, podržala te moje afinitete, ja sam se nekako igrom slučaja polako i sigurno uklapala u život srpske zajednice ovde, i naročito crkve u liturgijskom smislu. Tako da nekako je došla i ta sezona kulture koja je bila najavljena, onda je dodaljeno to meni da se, jeli, da kažem, u ime ambasade malo više time bavim, i to je samo još više produbilo moje odnose sa srpskom zajednicom i eparhijom budinskom pre svega, ali i sa svim institucijama koje su u oblasti kulture. Naravno, značaj kulturne diplomatije po meni, mislim, ja sam ga tek ovde videla, ja sam shvatila da je život ovdašnje zajednice i obrazovanje i kultura ovog naroda ovde, kao, da kažem, jedan cvet našeg naroda, ja tako doživljavam srpski narod ovde, zaista, i pogotovo što je on potpuno prožet sa mađarskom kulturom, mađarskim jezikom, a opet je ostao svoj, identitet je zadržao, sve vreme se to osjeća, piše se ćirilicom isključivo, jezik se neguje, obeležavaju se sve svečanosti, državni praznici, crkveni praznici. To me je fasciniralo od samog početka i bila sam deo toga, i iskreno da vam kažem, osjećala sam se kao deo svih vas. Možda je to tajna i možda je to razlog zbog čega sam dobila ovako prestižnu nagradu, najveću koja će mi zaista ostati. Ja moram da kažem da je moja familija i moji prijatelji najbolji u Beogradu su potpuno fascinirani, jer niko nije očekivao, i negde su srećni zato što se taj moj trud i ljubav prema ovdašnjem prostoru i kulturi srpskog naroda u celini, eto, urodio je plodom. Na neki način neko je to prepoznao, ja sa ovom prilikom zahvaljam još jednom eparhiji koja je ta, koja natkriljuje ipak sve nas ovde, i koja je, eto, da kažem, prepoznala u meni nešto što je rezultiralo tako visokim priznanjem.
0: Spomenuli ste mađarsko-srpsku sezonu kulture, ona je u toku, pa lično kako ocenjujete značaj ovog projekta kulturnog?
1: Taj projekat je zaista za nas predstavljao veliku šansu da prikažemo i ono što do sada nismo uspevali i mađarskoj publici, ne samo mađarskoj. Ideja je bila da se internacionalno, znači međunarodnoj diplomatskom koru pokaže u stvari suština srpske kulture, identiteta. Međutim, s obzirom na sve okolnosti, na te malo političke promene, personalne promene, to je malo utihnulo i ovaj period u suštini 2026. godine je bila planirana baš za taj deo, da se srpska kultura u Mađarskoj više predstavi. Imali smo jedan divan događaj, to je, mislim, srećom, da kažem, spojen i sa Danom državnosti, i početkom te sezone, znači u februaru mesecu ove godine, ovde u Etnografskom muzeju, sa fantastičnom izložbom Hrišćanski manastir u opasnosti, naravno misli se na manastire Kosova i Metohije, naša večna i bolna priča, ali koju treba internacionalizovati i do kraja rasvetliti. Počeli smo s njom i bilo je puno još događaja. Umeđu vremenu je bila i obeležavanje dva veka Matice Srpske i to je bio značajan jubilej, tako da je u stvari bilo intenzivno, međutim ipak je to sada trenutno malo dovedeno u pitanje s obzirom da su novi ljudi u Ministarstvu kulture Mađarske, dok se ponovo ne ispostave, da kažem, kontakti i, da kažem, obnovi program, vidjet ćemo, mi se još uvek nadamo da će to da se nastavi, ali mi uvek imamo srpske dane koje eparhija već tradicionalno organizuje, to će početi u oktobru mesecu, to će biti divan događaj i praktično se ništa neće promeniti, nastavlja sve, mislim, srpska zajednica nastavlja svoj život kao i do sada u istom pravcu, pri čemu verujem da je sada već u Srbiji, što je isto veoma bitno, već poznato koliko je ona aktivna, koliko je značajna i koliko nosi istorije u sebi.
0: Dunav je reka koja nas povezuje, spaja, vi ste radili naravno i u Dunavskoj komisiji, kao što rekao ste, i eto, Dunav teče kroz Budimpeštu, siguran sam da je ovaj grad jedna veoma važna stanica u vašem životu, vi ste ipak deo svoje diplomatske službe proveli ovde, u kakvom pamćenju će vam ostati naša prestonica?
1: U najlepšem. Definitivno Budimpešta je moj drugi grad, kao rodni grad Beograd. Počinju već da bivaju ravnopravni u mom odnosu emocionalno prema tim gradovima. Moram još jednu stvar da priznam, i nije to samo moje mišljenje, nego i, da kažem, šire međunarodne javnosti, Budimpešta je zaista na Dunavu. To je grad koji je planski građen u odnosu na Dunav. I to svako primeti, to je, kako da kažem, vidno da je on, eto, imamo Beč koji nije suštinski na Dunavu, on je, njegov centralni deo je ipak unutar teritorije, a kanali su okolo. Zatim Beograd koji tek pokušava da dođe na pravi način na svoje reke, a eto, Budimpešta je u tom nekom 19. veku pa i ranije sve svoje urbanističke vizije i, da kažem, lepotu vezivala za Dunav. I to je ono što se na prvi pogled vidi, a Dunav je moja profesionalna priča, ja sam po struci suštinski inženjer, diplomata sam postala vremenom. Vi znate kakva je situacija sa Dunavom, Dunava mnogo toga zavisi, to je odrednica Evrope, jedna strateška priča, strateški koridor, i vidite šta je napravio ovog leta s obzirom na ovoliku sušu i koliko je zaustavio ne samo plovidbu, već i mnoge druge grane privrede, i koliko zavisimo od njega, i verujem da će ovo možda biti neko upozorenje koliko treba više da obratimo pažnje njime da se bavimo.
0: Tokom svog službovanja vi ste puno pomogli srpskoj zajednici u Mađarskoj, sada se vraćate u Beograd, ali srpska zajednica vas neće zaboraviti i svakako i dalje će računati na vašu podršku. Može li?
1: Apsolutno, ja sada mislim da će se samo stvar obrnuti. Živeću u Beogradu, a dolaziću povremeno u Budimpeštu, i to možda, gledat ću da to bude naravno kad su najveći praznici, sad već znam koji su periodi najlepši za boravak ovde, i svakako ću planirati sve i rad i život tako da u Budimpeštu se uvek vratim. Htela bih samo da kažem da, evo, mojim odlaskom za Beograd i završetkom mandata, što je prirodna i normalna stvar u životu jednog diplomate, moram da kažem da nastavak sledi, dolazi koleginica i eto, koincidencija, ona se čak zove Ivana, Ivana Ivanu, tako će mnogi pomisliti da je to jedan normalan, prirodan nastavak, da sam to možda ja, ali eto, i ja verujem po njenoj agilnosti i ovako interesovanju, rekla bih da će ona nastaviti, što bi se reklo, gde sam stala, i da bez brige srpska zajednica može da nastavi svoje programe i svoje planove. a naravno srpska zajednica u celini, ali apsolutno u celini je meni ostala i ostaće u srcu, malena, ponekad malo nesložna, ali to je neki usud našeg naroda u celini, ne samo našeg. Verujem da ako ne dođe do nekog, da kažemo, sabiranja, a nema nas puno, nemamo budućnost i svi smo gubitnici, tako da računam da će svi nesporazumi, ako i postoje, da se razreše i da ćemo nastaviti vekovima kao i naši preci da održavamo kontinuitet opstanka i bivstvovanja ovde na ovim prostorima.

0: Čuli ste Rade Šuroševića, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta krajem prošle i početkom ove nedelje boravila je u studijskoj poseti Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Studente je predvodio nas sagovornik dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
1: Mi smo došli pre nekoliko dana, odnosno u petak, pre 4-5 dana, smešteni smo i radili smo u Srpskom Kovinu. To je jedan projekat koji smo zajedno sa muzejom Srpske pravoslavne crkve eparhije Budimske i eparhijom Budimskom pokrenuli još 2023. godine. Međutim, onda su i te godine smo i došli prvi put na teren, proveli smo isto nedelju dana, radili, istraživali. Trebalo je i 24. i 25. da dođemo, međutim, okolnosti su bile drugačije, pa nismo uspeli, ali evo, ove godine smo to uspeli, nadamo se da ćemo i sledeće to nastaviti. Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta, slikarstva, zidnog slikarstva, ikonopisa. Dakle, da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo. To je prvi cilj. Drugi cilj je da, s obzirom na to da svake godine jedna generacija naših istraživača, profesora, odlazi u penziju, potrebno je da stvaramo nove generacije koje će dolaziti i popunjavati njihova mesta i nastavljati posao koje su već generacije prethodnih decenija radile. Tako da studenti koje dovodimo sa i koji dolaze sa nama, a koji su studenti istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, u stvari su ti koji sad imaju priliku da na licu mesta vide prvorazredni spomenik kulture, da vide staro slikarstvo, da vide različite slojeve kako se međusobno mešaju i kako se jedna crkva tokom vremena živi i na koje sve načine sada dolazi do promjena tokom vremena. Dakle, mi sad našim istraživanjima to u stvari rekonstruišemo, objašnjavamo i oni na taj način stiču nova znanja, iskustva za na svoj budući istraživački rad. Ono što smo zatekli u Srpskom Kovinu, to je ono što bih hteo da naglasim, jeste pomalo zabrinjavajuće stanje. Imao sam priliku da sam 2021. bio u Srpskom Kovinu, u manastiru, pa zatim 2023. evo sada 2026. Ono što je očigledno jeste da je zidno slikarstvo u veoma lošem stanju, da očigledno vlaga čini snažnu štetu i da stepen destrukcije i brzina propadanja zidnog slikarstva je zaista velika i da bi moralo podhitno nešto da se preduzme. Dakle, to pre svega mislim na službe zaštite, na eparhiju, na ministarstva nadležne i nadležne državne službe. Dakle, da se na neki način to propadanje zaustavi. To možemo da vidimo, to koliko propadanje brzo ide, možemo da vidimo po onom natpisu koji je urađen u 18. veku, napisano u 18. veku u kapeli Svetih Vrača. Dakle, 2021. je on bio u jednom stanju, danas se već u dobroj meri okrunio i ako se nastavi ovim tempom, za nekoliko godina toga više neće biti. Dakle, stepen oštećenja i na drugim mestima u crkvi, mislim na zidno slikarstvo, je takođe veoma velik. I takođe bih htio još jednu stvar da naglasim, a to je da sam veoma zahvalan i srećen što je ovog puta, prošlog puta sam studente doveo sam, sada mi se pridružila profesorka Danijela Korolija Crpenjakova, ona je profesor konzervacije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, jedan od naših vrstnih i najboljih stručnjaka za temu konzervacije i restauracije umetničkog nasljeđa i onda sam sa njom mogao da prodiskutujemo o tome, da napravimo i neku dokumentaciju, da ona izvrši neku stručnu procenu, dakle da imamo neki osnov od koga bismo dalje krenuli, a da situacija jeste alarmantna, to je zaista tako i mislim da podhitno mora nešto da se preduzme. Naš domaćin ovde, prva osoba koja nam u svemu pomaže i organizuje je dr. Kosta Vuković, naš kolega, i on je u sve to uključen i upućen i on je osoba koju mi u stvari referišemo i dajemo naše izveštaje i on je možda taj koji bi trebalo sada da napravi neki prvi korak dalje ka sanaciji i razrešavanju problema očuvanja umetničkog nasljeđa, odnosno zidnog slikarstva u Srpskom Kovinu.
0: Sve ono što ste uočili, možete li podeliti sa kolegama, stručnjacima ovde u Mađarskoj i eventualno zajednički da krenete u spašavanje našeg ovog veoma značajnog spomeničkog nasljeđa?
1: Naš cilj upravo to jeste, dakle, da sve ono do čega dođemo tokom terenskog istraživanja, da prosto stavimo na uvid svim zainteresovanim službama, svim stručnjacima, dakle da postoji materijal koji kada se ustao prikupi i ono što je ranije rađeno, što su druge službe radile, da se dobije jedan temeljna i solidna osnova da može dalje da se radi. Prema tome, dakle, sve ovo što mi radimo je krajnje otvoreno i trebalo bi da bude na korist svima.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da ta zemlja kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija čini sve kako bi sprečila etničko čišćenje Srba na Kosovu. On je, obraćajući se na međunarodnoj konferenciji stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 i međunarodno pravo, rekao da Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i treba i mora da čini sve u okviru svojih odnosa sa Srbijom i podrške Srbiji kako bi život i sudbina srpskog naroda na Kosovu koliko je moguće bili lakši. Činimo sve da sprečimo Prištinu da sprovede svoje namere o etničkom čišćenju Kosova. Za nas je podrška Srbiji na međunarodnom planu jedan od najvažnijih pravaca spojne politike, rekao je ruski ambasador, a prenosi Sputnik. Bivši potpredsjednik državne dume Sergej Baburin je poručio da su Srbi i Rusi vekovima povezani i da dele iste tradicionalne i duhovne vrednosti. Ocenio je da je danas reč o sukobu dobra i zla, dodajući da Zapad istorijski nije imao dobre namere prema slovenskim narodima. Podvukao je i da je potrebno razobličiti mit da je KFOR na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, dodajući da Srbija treba da raskine Kumanovski sporazum na osnovu kojeg je uspostavljeno prisustvo KFOR-a na Kosmetu. Prema njegovim rečima, potrebno je formirati međunarodne snage, a ne snage NATO-a, i ocenio da Evropska unija želi da Srbija prvi put ratuje protiv Rusije i da se odrekne Kosova i Metohije, ocenivši da to ne sme da se dogodi. Srbija ne može da se zamisli bez Pećke patrijaršije i Visokih Dečana, zaključio je on. U ime predsjednika Međunarodnog fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda Vladimira Aleksejeva pozdravno pismo je pročitala Natalija Kocev. Među prisutima su bili predstavnici 18 ambasada kao i predstavnik Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. On je sinoć rekao: večera šaljem pismo Ruteu i šta mi tu možemo? Onoliko koliko možemo da se borimo, borimo se, kazao je Vučić. On je to rekao novinarima tokom razgovora sa građanima prilikom obilaska nove zgrade hitne pomoći Doma zdravlja u Kuršumliji. Na konstataciju novinara da su Srbi na Kosovu sve više zabrinuti zbog terora Aljbina Kurtija, Vučić je rekao da se maltretiraju Srbi sa lažnim optužbama, pa im onda ne dozvoljavaju čak ni da dokažu da su nevini. Reč je o teroru ne samo Aljbina Kurtija, već i njegovih pomagača sa Zapada. Na najdirektniji način, nemam nikakav problem da kažem istinu, šta god oni govorili, svi oni to rade zajedno, nervoza je velika kod njih. Prošlo je 18 godina otkad su oni priznali nezavisnost Kosova. Mislili su, krenulo nam je lepo, razbili smo Saveznu Republiku Jugoslaviju, razbili smo zajedničku državu Srbije i Crne Gore, odnosno državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, kao uslov da bi moglo Kosovo da proglasi nezavisnost. Odcepili smo Kosovo od Srbije, a Srbija još to nije prihvatila i neće da prihvati, i otvoreno im u lice kaže: nećemo da prihvatimo, rekao je Vučić. On kaže da oni misle da će time da ucenjuju celu Srbiju i sve Srbe tako što će da ih maltretiraju, šikaniraju, terorišu, hapse i tako dalje. Vučić je također rekao da će ove ili sljedeće sedmice biti formirana radna grupa koja će se baviti pitanjem izgradnje hidrocentrale kod Ribarića. Mi stvari moramo mnogo dublje i stručnije da ispitamo i da vidimo šta su i kakve su nam mogućnosti, rekao je Vučić. Srpski kulturni centar u Istri sa sedištem u Puli svojim programima posvećenim značajnim pojavama jugoslovenske kulture nastavlja da bude mesto kulturnog dijaloga i susreta. Ovog puta ljubiteljima muzike, filma i fotografije u okviru 18. festivala Srpske kulture u Istri biće predstavljen program posvećen jugoslovenskom novom talasu povodom 45 godina od objavljivanja kultnog albuma Paket Aranžman. U Srpskom kulturnom centru u Puli sutra, 21. avgusta, bit će otvorena izložba fotografija Novi talas u Beogradu, paket aranžman od 1981. do 2026. uz reviju 6 muzičkih filmova pod nazivom U ritmu istine od 24. do 28. avgusta. Projekcije počinju svakog dana u 21 čas. Pred publikom će biti filmovi Električni orgazam za ljude budućnosti, Nebeska tema, Priča o Vladi Divljanu, Plaža večnog vetra, Dnevnik Milana Mladenovića, Goranka, Čovjek lavina i Moj sanat. Izložba Novi talas u Beogradu, paket aranžman od 1981. do 2026. podsjeća na 45 godina od objavljivanja jednog od najznačajnijih izdanja u istoriji jugoslovenskog roka. Kultni kompilacijski album Paket aranžman objavljen je 18. februara 1981. godine u izdanju Zagrebačkog Jugotona. Na njemu su se našle pesme tri beogradska sastava koji će postati ključni predstavnici novog talasa Vis i Doli, Šarlo Akrobata i Električni orgazam. Izložbu su priredili Zorica Kojić i Dragan Ambrozović, a predstavljeni su radovi fotografa Goranke Matić, Brajana Branislava Rašića, Gorana Vejvode i Branka Gavrića. Paket aranžman danas se smatra jednim od ključnih izdanja jugoslovenske rock muzike, a njegovo objavljivanje označilo je prelomni trenutak u razvoju nove muzičke scene. Novi talas uneo je drugačiji zvuk, estetiku i način razmišljanja, snažno obeleživši kulturnu scenu 80. godina. 45 godina kasnije izložba i filmski program u Puli vraćaju publiku vrijeme kada su muzika, fotografija i film postali dio jedinstvenog kulturnog izraza koji je postavio trajan trag na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Košarkaši Srbije večeras igraju prvi pripremni duel protiv Francuske. Susret će biti upriličen u Beogradu.

U play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Turbulentna nedelja je i za crveno-belih. Dva poraza od Hapoel Be'er Sheve 0-1 i 0-2 i oproštaj od elitnog takmičenja doveli su do ostavke sada već bivšeg trenera Dejana Stankovića i hitnog traženja rešenja na klupi. Uprava kluba je reagovala brzo i poverenje ukazala Albertu Rieri, španskom stručnjaku burne trenerske prošlosti, koji je potpisao dvogodišnji ugovor. Njegov dolazak predstavlja potpuni reset pred duele koji odlučuju o evropskoj jeseni. Reč strah za mene ne postoji, večeras ćete vidjeti drugačiji tim, poručio je Rijera, svestan pritiska i očekivanja. Njegov prvi zadatak bit će da pronađe način da stabilizuje ekipu koja je u domaćem prvenstvu delovala superiorno, ali u dva ključna evropska meča nije uspjela da postigne gol. Utakmica na stadionu Rajko Mitić između Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja počinje u 20 sati. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku, gde je prošle nedelje u organizaciji Mesne srpske samouprave učešćem 30-ak polaznika održan 16. muzički kamp u kojem je sa tamburašima ove godine radio Branislav Rakić iz Beočina, dok je harmonikaše obučavao Radovan Marić iz Bačke Topole. Među njegovim polaznicima našao se i Mihajlo Žednopoljac iz Kikinde, sa kojim je nakon završnog koncerta razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvi put u Deski na muzičkom kampu. Šta si očekivao od kampa?
2: Očekivao sam ono najbolje, da se vidi rezultat i da pozna nove ljude.
1: Što se tiče rezultata, jesi uspeo?
2: Sami ste čuli kako sve izgledalo i videli ste aplauz koji je sve to pokazao.
1: Apsolutno, ali ti znaš kako si došao ovamo i šta si naučio? Šta je dodato još?
2: Dodato još dosta toga. Novi trileri, novi ukrasi, sve novo došlo u ovom kampu. Ipak ovo je veliko iskustvo za mene što sam došao ovde i drago mi i nadam se da ću svaki godin dolaziti.
1: Jesi imao prilike sa kolegama da se konsultuješ, da su oni nešto tebi novog pokazali? Naravno, tu je i Radovan Marić.
2: Pa svi su mi pokazivali dosta stvari, još se tiče i pesama starih, starogradskih, sevdalinki i svakakih tih pesama, svi su mi pomagali.
1: Znači, napredka ima?
2: Pa vidan napredak.
1: Od kad sviraš?
2: Ovo je 7. godina sviranja, završio sam osnovnu muzičku školu u Slobodama od Bačke u Kikindi i kod profesora Radovana Marića sam nepunih godinu dana.
1: Kakvi su planovi?
2: Planovi su da sa profesorom nastavim saradnju još dugo godina i da uspijem u ovom poslu.
1: Jel bi želeo da postaneš profesionalni harmonikaš ili ćeš se zadovoljiti sa nekim višim amaterskim nivom?
2: Pa ne mogu da nazovem amaterski to nivo, ali ne mogu reći da ću biti profesionalac, tako da nešto između.
1: Šta znači harmonika?
2: Harmonika znači za mene da je ljubav i da je to postao deo mene i da nema dana da je ne pipnem.
1: Jesi je razumeo kao instrument?
2: Razumeo sam ja nju, ona razumela mene, našli smo se uvek na pola puta.
1: Šta voliš da sviraš najviše?
2: Volim najviše da sviram pesme, kakve god da su, ali najviše se dalenke volim svirati i to je deo mene.
1: Kola?
2: Kola iz TV serija, najviše volim svirati kola i kamionđe kola što sam svirao.
1: Ili imaš omiljenog harmonikaša, sem Radovana Marića, kod koga učiš?
2: Ako me pita za omiljenog harmonikaša, ko mi je idol, to je Borko Radivojević.
1: Zašto?
2: On je isto probudio svaku emociju meni i njegov način sviranja me osvojio.
1: Čime?
2: Kako osvaja publiku, njegov šarm i način ponašanja kako svira.
1: Repertoar?
2: Repertoar, pa to je širok spektar sada. Svakakih pesama imam što znam i širim sad polako, već širim taj repertoar.
1: Govorili smo o narodnoj muzici, o komponovanoj muzici, nekako ozbiljna muzika ili šansoni ili tako nešto, da li ti je to blisko?
2: Ne.
1: Ali harmonika zvuči izuzetno dobro i u tim melodijama.
2: Ja svakako se slažem, ali totalno sam put našao u starogradskim i sedalinkama, tako da tu sam našao svoj put za harmoniku.
1: Jer žudiš za nekim svojim orkestrom?
2: Trenutno razmišljam, ali ne žurim. Planirao sam karijeru da započnem sam.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati i posebno na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i nadalje lep, poduži vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Out, novinar Milenko Radić, te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, Irenka Kraner. Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
1: Tako bilo, tako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i z makom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
0: Tko je sve to iskuhao i ispekao?
1: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača, debeli i sirom kolači i pogače. I šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo maknice, kažeju pereci, a potonju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
1: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća. Dekle su pevali, a misija tamburar. Onda tako bilo, lepo bilo mise. To su kazali.
0: A nakon svete mise je bio održan folklorni program?
1: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
1: A tako je. Oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lijepo bilo. Jako su lijepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu. Nema nijako, nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosto fajnga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Ja. Koliko stanovnika imate otprilike? 200 imate?
1: 160 tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
1: Hrvata, jako puno Hrvata imamo. Uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
1: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili cijelo selo zvat i onda tako lijepo. Misa bude i opet, ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neke pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda tako koja andika, znaš, i naranđa i koješta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo šparamo i onda sad nema na išćim na, bi bilo da nekam, da to je onaj Bog da stari svet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam se kupat, jel nešto,
0: ali
1: ne ide, ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a u Potonju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svet ne ide. Ko naučio i to ni se stari, jedva odaju i tuka ne mreju odat, baš blizu je kultur i onda ne ide, ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
1: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Možda, još i ne znam da toliko imamo, dost puno imamo. Onda u noći tamo u parku, lijepo park imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvat i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i dva sata smo tam, dokle ide igra.
0: A onda ima i puno mladi.
1: Ima puno mladi, onda mladi na nogometu mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Ali badav, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nema mladi svijet. Otišli su svi. U Peću i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tjera.